sreće. Hej, gospodin DJ, kogato pustiš tazi pesen, molja te ne dej, ne dej ne ja spireš točno togava, kogato kitara da veče nagrjava, kogato stava jasno, če kupona teče. Когато става ясно, че купонът, когато става ясно,